0: 3. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake Milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

Manifestacija Vogošanski dani 2026 otvorena je jučer vogošanskim zambacima, odnosno defileom maturanata učenika, dakle, vogošanskih osnovnih škola. Nakon toga na otvorenoj sceni održano je takmičenje, djeca pjevaju hitove, a večeras na 120 sati i 30 minuta očekuje koncert Ivre Bublina. Ivro je jučer bio u našem programu, razgovarali smo upravo o ovom koncertu, o njegovim planovima za ovo ljeto i početcima

0: i osnovnim školama za ostvarene rezultate na općinskim takmičenjima. Ovo je bila prilika da se oda priznanje najboljima te istakne značaj obrazovanja, rada i kontinuirane podrške mladim talentima.
1: U velikoj sali općine Vogošća upriličena je dodjela diploma i prigodnih nagrada učenicima i školama za održana općinska takmičenja osnovnih škola s područja općine Vogošća u školskoj 2025. i 2026. godini.